nimgyung zhe xue dun ge li ne la mu che bu da nam da dam suo meng bu ji tong yu ji dai ne le qi bie ke wei nam da nian du zhen ba ya cuan nan min zhe xi du lu ju ge qiu jun xin xi nian a ge pa dian xin ne you wei pu ge nam da yi ne shi nan me tan de xie ni ke zhe nian bi ne le tie zam ge nian de qiu zhe wei yan ge de mo sha shi

tiring le zin dina kinan su ni lam tu sar gui ba tiring chuo ma la ki ge ge jin bie wei mi jin ne xu xia di yun zin ba zhe xi tiring la tang ge ge jin bie wei mi jin ne xu xia di yun zin ba bian mian qin la la zhe zhi xi bie zhe ba ha zai dui xie yun zin tang niu jiu guo lian wa xi ban di pui si bin le zin di nian zhen ba lu di ne xi xi qing guan lang ki ba zang ci le la ge ci xu ne kinan su wan zu le zin xin ba tu ji ji xu ju tang zha 提灵给你做卡瑞西别，去做李森，是咱们大学的你。

0: ponya
1: nian ya ponya
0: ma yu ru nan da sim ge jing guo li
1: tian bie sui mi zhe wa xie ge da
0: ji yu ru nian bie yang ge xiu de ge ni
1: ni xi ni du nan di chuo le xin